me so da ye bi bra na ra dia ti wa fro wo hie yi mu wa ti ti ni mo wo so ye mo afia ti a wo da no na ra dia ti wa fro sisa me so da ye bi no na wo so a wo so wo dia da bia ya sere wo na ra ti wa ti wa fro wa ti ti ko nse ababam ababam mi se won kunai se da ye bi a wa so no sa ene bi e pe ni mu na apem sisi.

Sɛ Israelfoɔ no sɛ sɛnea maka bɔne agu m'asom no bɔne no na bɛba mo so o na deɛ maka no na mɛyɛ wote woaka sɛm papa kyerɛ Awurade na nneɛma papa nyinaa yɛ Awurade deɛ na neɛ ɔbɛka kyerɛ Awurade no nso ɛno na ɔbɛyɛ ɛfiri sɛ Awurade na ɛbɛ ɔtomfoɔ ɛna ɔde ne si ahemfo akonnwa so onyame na ba ama mpanyimfoɔ ɛna ɔde wɔn sisi amaama so nneɛma papa nyinaa yɛ Awurade.

0: Ewurade enem boni nti wuwu wasenya ni sumame me boni nti wapau na twa na wawo fimu pia otobeni watobeni
1: oh
0: ewurade uto wetia emu ye tulu eti dia kan se e chane ye ye e kauti cha cha cha.